ka wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyame ewo ye ndibra ye wona ma ye nya so en che ye miano ye benya mi ene mu so ye wo kwan ye be fa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empem pem so aye dwi ka ye nim die bi anka tu ye

Juma. Enu ti ya frau awanwa. En sentre ni awanwa Juma oye wo ye nana no brasu no. Ah rado da so ye. Hey. Bro standard, bro kama ya mama, sha standard akama.

0: na me a metenchen no ya me ye party mapa me ye adwuma party num no me hu ne se adwuma no ene se de ekosta no no of no eye se nka bro sa didikan eye nka bom
1: Monikasa
0: nka bom eni consequence num ba kokora
1: Monikasa
0: ye tu anamo bebre ewo ho nemom akoye se unni aban mu a wasem intie
2: wei eya wura no mienu a wono mani abede ese obi abae dwamtrani ye dia mandi samanyoko ne fa ewo tano atifi abato mpeso aso afed kwaku agama ena bernard osei damte wono mani ena otie
3: no na vete no ebi kwasonso ewo asante achim central abato mpeso aso opanyimpa ni dine somaila ibrahim e so ani musa ndc amanyoko no ento abaninwe no no na ababa ye dwamtrani ama amanyoko no na ebra wakwatna asema mpenyimfo toto na nuwe yeno. Wopie ba ye nisema waka ye nyina ene se. Ebre edusa manyoko na chita afo nyina edu opepaka wangubomu. Esa nse mkuni mdiye bida wanima esese wanya. Na se mkuni mdiye nebeba. Eye nkabomu enye jumadeni enebebu wa omu amu wanya se mkuni mdiye no.
4: Kwa ye wimia, wane hiyo nyibili beba. Na onusake. Na nsu wopia ahu. Ya nisho baby. Na yama ya patra ya kabomu. Na nkwa yese ya anu mdiye. Kwa hili anu mafo msimba omu de titege. Numa kinkaini kwa numa.